Roke ko ye ji xia ju ka de na pa pa la ru yan jin jo ku jang yo nyo r de ba xie yue la ba do ka de ta na do ba ta ba yan ba na nga zo jin teng chu ru se ba ji qi chue de yue de na xin zhong ling ji ni roke ko ye xie tou zhu bi xin ru